sabakan basay so khak mom jana tok sereo sunu khali ñu len jemati batax duñu de ñi ñariñ sen re.